balas pesan munyini memeh mapo. Ning, ne ada marupo bungkong maso colwong. Sekan-sekan nyin ngabo, yatno nyin cening, do ampah, gitu obat ni memeh.